0: 大変だ。
1: まだほら、
0: シャッチャー太郎来た。ハンダワナンダビバ、レゲビバノンウチョウヤ、ビッパリ。ヤバここはジュリーバーだ。さあ、チャオラの